В Україні 4-та година. ФМ Галичина. Слухай своє.

люди камінні, вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій, може це ми з тобою, я сподіваюсь, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано, і темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку, читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квіти ці

Україні 5 ранку. ФМ Галичина. Слухай своє.

Україні 7 ранку. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
2: 23 серпня, у День державного прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. У святковому етері на FM Галичина ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині, звершення українців, трансформацію української армії та легендарні пісні різних поколінь. 35 років незалежності, 35 годин історії, сили та українського духу на FM Галичина. Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Разом творимо історію незалежної України. Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».
0: FM Галичина. Слухай своє.

Слухай своє. ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне.

0: гугли levdevelopment.com.ua.
1: А давай тепер нашу улюблену.
2: Несе Галя воду.
3: Дівчата, не Галя несе, а Кришталева везе. Вода Кришталева. Доставимо в офіс чи дім.
1: Бутильована вода Кришталева. Смачна, корисна та безкоштовна доставка.
3: Бутильована питна вода Кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою.
1: Замовлення за телефоном 068 655 3205. Сайт water.lviv.ua.
4: Мам, мам, мені до школи треба циркуль.
5: Перший клас.
4: І ручку-стирачку.
5: Перший клас.
4: І книжечку для позакласного читання.
5: Перший клас.
4: Але я вже не ходжу в перший клас.
6: Зате я ходжу в магазин «Перший клас».
4: А розмальовку?
5: І розмальовку.
3: Мережа книгарень «Перший клас». Тут є всі потрібні канцтовари, книги та іграшки.
7: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
8: Слухай своє. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ти знаєш, куди звернутись, щоб перевірити здоров'я?
2: Медичний центр «Горизонт» – багатопрофільний медичний заклад.
1: Є обстеження і процедури?
2: Хірургія, косметологія, УЗД, стаціонар та навіть пересадка волосся. Медичний центр «Горизонт» – Львів, Пекарська, 65Б. Сайт horizons.com.ua.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ від 5 жовтня 2025 року, номер 1518.
4: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
5: Смажена в серці Галичини.
4: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
5: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
6: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
1: 10 років тому FM Галичина перевершила світове досягнення, а цього року знову йде на рекорд. 35 років незалежності, 35 годин етеру без сну. Сотні проєктів про Україну. Один великий радіомарафон. Проєкт реалізується за підтримки Аптек АНС, Копійка, Шар, торгова марка Руна, компанія Лео Енерджі, ювелірна мережа «Золота країна». Разом напишемо нову сторінку історії українського радіо.
0: FM Галичина.

0: Партнер точного часу «Кава Галка».
1: Реклама. Замовляйте каву «Галка» онлайн в інтернет-магазині galka-shop.com.ua.
2: Yeah.
3: Прошу, ваша кава.
1: Зернова, малина, розчинна. Доставляємо у будь-який куточок України.
2: galka-shop.com.ua. Швидше, дешевше, зручніше.
1: Реклама.
4: В Україні 8 ранку.
5: FM Галичина. Слухай своє.

0: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
2: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
3: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: Клініка «Реваско». Зроби перший

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ою спекулою час, добре мать Миколин клас. Житні смаки прохолода, щоб на мою спрагу знову Миколин клас. Літній смак для кожного з нас.
2: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
3: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
4: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
5: Медспейс. Клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. Медспейс – клініка про здоров'я в комфорті. Медспейс Львів.ua.
6: Інтернет-провайдер бізнес і технології. Надійний провайдер на заході України. Біт – це стабільний зв'язок для роботи та відпочинку. Біт – це вигідні рішення для дому та бізнесу. Пізнай світ з провайдером Біт. Деталі на bit.ur.net.
7: Літо вже на фінішній прямій. Залишився лише один місяць, а ти ще не побував в Орору. Саме час це виправити. Атракціони, адреналін, море емоцій і незабутні пригоди для всієї родини. Гайда в Орору! Створюй настрій! Насолоджуйся літом на максимум!
8: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
9: 23 серпня, у День Державного Прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. У святковому етері на FM Галичина ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині, звершення українців, трансформацію української армії та легендарні пісні різних поколінь. 35 років незалежності, 35 годин історії, сили та українського духу на FM Галичина.
10: Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу».
9: Разом творимо історію незалежної України.
10: Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».

0: Реклама на FM Галичина.
1: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
2: Я зварила борщ, але він все одно не такий смачний, як у тебе. А секретний інгредієнт додала? Секретний інгредієнт? Заправка до борщу «Руна». Вже натерті буряки, томатна паста, морква, цибуля, усі необхідні спеції та прянощі, щоб ваш борщ смакував як борщ-рекордсмен.
3: Адже заправкою до борщу «Руна» у Дніпрі зварили рекордну кількість дніпровського борщу з судаком – 241 літра. Рекорд зафіксовано цього року. «Руна» – поїж нормально.
4: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на Промисловій 52Б.
0: Suzuki. Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
5: ФМ Галичина.

0: FM Галичина. Партнер прогнозу погоди ТМ безалкогольне пиво Земан. Погода.
1: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 18 до 28 градусів тепла. У Карпатах теж без опадів, у Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Пилипці та Ісках сьогодні максимум 25 градусів.
2: Світ рухається швидко, а плани ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще й щоб зі смаком. Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь-де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкс Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс. Усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням.
2: Яскраво, комфортно та вигідно.
3: Тераса під ключ від Parquet.ua. Від сонячної електростанції до трансформаторної підстанції. Від перших метрів кабелю до енергії, яка запускає ваш бізнес. Leo Energy. Ми створюємо енергетику повного циклу. Сонячні електростанції, системи накопичення енергії, електромережі та енергетична інфраструктура. Leo Energy. Там, де народжується енергія.
4: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
5: Для активних дітей справжній рай. Dragon Park. Ігри віртуальні і реальні грай. Dragon Park. Бігай, з'їжджай, літай, стрибай. Dragon Park. День народження святкуй, друзів збирай.
6: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
7: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
8: 23 серпня, у День Державного Прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. У святковому етері на FM Галичина ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині, звершення українців, трансформацію української армії та легендарні пісні різних поколінь. 35 років незалежності, 35 годин історії, сили та українського духу на FM Галичина. Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Разом творимо історію незалежної України. Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».

0: Україні 9 ранку.
1: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
0: Війна.
1: У російській Самарі пролунали вибухи. Губернатор області В'ячеслав Федоріщев заявив про ракетний удар по промисловому підприємству у місті. Моніторингові телеграм-канали пишуть, що під ударом опинився ракетобудівний завод ЦСКБ «Прогрес». Його атакували ракета «Фламінго». Підприємство входить до складу держкорпорації «Роскосмос» і є одним із ключових розробників та виробників ракет-носіїв. Є інформація, що удар припав по головному цеху. Також вночі було гучно на військовому аеродромі Севаслійка, де росіяни тримають міги із кинджалами. Ось інтери повідомили, що зафіксували вибух та пожежу у Ніжегородській області, де розташований цей військовий аеродром. Саме з нього окупанти постійно запускають літаки із ракетами типу кинджал. Понад 260 дітей допомогли зірвати спроби вербування Росієм. Проте ворожі спецслужби постійно вдосконалюють свої навички. Вони навчилися втиратися в довіру до неповнолітніх. Про таке заявив начальник ювенальної поліції Василь Богдан.
2: Вони чудово розуміють психологію підлітків, знають, що дитині цікаві гроші, самостійність, визнання серед однолітків, бажання там спробувати щось нове. Тому спочатку за винагороду вони можуть запропонувати взагалі те, що не виглядає злочином. Зробити фотографію, передати інформацію, якісь координати певного приміщення будівлі, розклеїти чи розповсюдити листівки. Потім завдання стають серйознішими: спалити автомобіль військового чи правоохоронця, передати чи десь залишити якийсь пакунок з вибуховим пристроєм, чи вчинити інші диверсійні та терористичні акти. І окрема небезпека – це використання соціальних мереж, месенджерів, онлайн-ігор.
0: Львівщина.
1: Вночі у Шевченківському районі міста сталася надзвичайна подія. Вибух пролунав у багатоквартирному будинку. За попередніми даними, епіцентром стала квартира на третьому поверсі за адресою вулиця Варшавська, 64. Місцеві мешканці зазначили, що звук був дуже гучним у сусідніх будинках. Затремтіли вікна. Одразу після повідомлення про інциденти на місце прибули пожежно-рятувальні підрозділи, медики швидкої допомоги та екіпажі патрульної поліції. Вогнеборці намагалися приборкати полум'я. Інформацію щодо ймовірних постраждалих і точних причин вибуху у Львові наразі уточнюють. На місці працювали профільні фахівці. Сьогодні асфальтуватимуть частину Городоцької. Рух буде перекритий на ділянці від вулиці Рящівської до Скнилівського шляхопроводу у напрямку виїзду з міста. Із протилежної сторони діятиме реверсний рух. Заїзд з вулиці Авіаційної теж буде закритий. Роботи триватимуть до кінця доби. З понеділка ремонт розпочнуть зі сторони вулиці Городоцької у напрямку в'їзду у місто.
0: Тернопільщина.
1: У Тернополі автомобіль упав із Гаївського моста. За попередніми даними патрульної поліції, водій не впорався із керуванням, наслідок чого здійснив наїзд на відбійник. Після цього автомобіль з'їхав з дороги та злетів під міст. Наслідок ДТП травмувалися водій та пасажир. Слідчі дії наразі тривають.
0: Спорт.
1: Олег Дорощук став віце-чемпіоном Європи у стрибках у висоту. У фіналі українець поступився на планці 2,32 метри чинному чемпіону Європи Джанмарко Тамбері. Результат Дорощукам 2,30 метра. Для спортсмена це друга поспіль медаль на чемпіонатах Європи. У 2024 році здобув бронзу, а тепер срібло.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
0: Погода.
1: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 18 до 28 градусів тепла. У Карпатах теж без опадів, зокрема в Буковелі плюс 23, у Верховині плюс 21, а у Міжгір'ї плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 10:00.
3: Реклама. Після дощу завжди

0: Говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
1: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
0: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг. Місто Львів, Замарстинівська, 127.
2: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
2: У шумі міст ми звикли забувати.
1: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
2: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрюту.
3: ЗАГ «Галерея».
4: Це реклама ортопедичних рюкзаків ЄС, які люблять діти. І нам цікаво, що ж вони будуть у них носити? Напевно, зошити. І перші почуття. Помилки, перемоги, мрії. І все, щоб вивчати це життя. З'їз.
5: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
6: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
7: 23 серпня, у День державного прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. У святковому етері на FM Галичина ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині, звершення українців, трансформацію української армії та легендарні пісні різних поколінь. 35 років незалежності, 35 годин історії, сили та українського духу на FM Галичина. Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Разом творимо історію незалежної України. Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».
0: FM Галичина. Броди. 107,5.

0: Реклама на FM Галичина.
1: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
2: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
3: Турбує серце, горло, шлунок чи травма? Oxford Medical Львів. Досвідчені лікарі та швидкий запис у трьох клініках міста.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Солоді це вода для тебе.
6: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
7: FM Галичина.

0: FM Галичина.
1: Партнер прогнозу погоди ТМ безалкогольне пиво Земан.
2: Погода.
3: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 18 до 28 градусів тепла. У Карпатах теж без опадів, у Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Пилипці та Ісках сьогодні максимум 25 градусів.
4: Світ рухається швидко, а плани ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще, щоб зі смаком, Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь-де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити, значить прощати, і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua. Від сонячної електростанції до трансформаторної підстанції. Від перших метрів кабелю до енергії, яка запускає ваш бізнес. Leo Energy. Ми створюємо енергетику повного циклу. Сонячні електростанції, системи накопичення енергії, електромережі та енергетична інфраструктура. Leo Energy. Там, де народжується енергія.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
2: 10 років тому FM Галичина перевершила світове досягнення. А цього року знову йде на рекорд. 35 років незалежності, 35 годин етеру без сну. Сотні проєктів про Україну. Один великий радіомарафон. Проєкт реалізується за підтримки Аптек АНС, Копійка, Шар, торгова марка Руна, компанія Leo Energy, ювелірна мережа «Золота країна». Разом напишемо нову сторінку історії українського радіо.
3: FM Галичина.

0: точного часу кава Галка.
1: Реклама. У нас ніжна душа,
2: але сильна воля. У нас холодний розум,
1: але гаряче серце.
2: У нас різні вподобання,
1: але спільна любов до кави. Кава Галка.
2: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
3: Реклама.
4: В Україні 10 ранку.
5: ФМ Галичина. Слухай своє.
6: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
5: Війна.
6: Росія вночі атакувала Україну 152 ударними дронами. За попередніми даними, протиповітряна оборона збила 124 ворожі безпілотники типу «Шахет», «Гербера» та дрони інших типів, а також три баражуючі боєприпаси «Бандероль» на півночі, півдні та сході нашої країни. Зафіксували влучання засобів повітряного нападу противника на 16 локаціях, а також падіння збитих на одній локації. Це дані від наших повітряних сил. У деяких регіонах Росії знову дефіцит палива після того, як Україна відновила майже щоденні атаки на НПЗ. Про таке пише видання Bloomberg. За даними журналістів, від початку серпня Україна вже атакувала 11 з 34 великих нафтопереробних заводів у Росії. В Астраханській, Оренбургській та Липецькій областях запроваджують ліміти до 40 літрів, також забороняють продавати каністри і нормують усе за номерними знаками. Влада Воронезької та Костромської областей також попереджає про збої постачання і зазначає, що ситуація лише погіршуватиметься.
5: Політика.
6: Чехія готує допомогу Україні перед зимою. Прага допоможе у відновленні енергетики. Про це повідомив перший віце-прем'єр-міністр торгівлі та промисловості Чехії Карел Гавлічик. Він планує восени відвідати Україну. Перед візитом готують місію чеських компаній, які мають долучитися до відновлення української інфраструктури. Литва вироблятиме боєприпаси для України. Будівництво заводу планують розпочати цієї осені, а запустити виробництво розраховують наприкінці 2027 року. Як повідомило видання Delphi, Литва створює підприємство разом із українською оборонною компанією DEMS. Завод вироблятиме боєприпаси переважно для Збройних сил України, а пізніше постачання розширять для союзників НАТО.
5: Львівщина.
6: У Львові триває масштабна реконструкція вулиці Мазепи. Наразі роботи ведуть на першій ділянці від вулиці Миколайчука до вулиці Орлика. Тут замінюють усі інженерні мережі, яким понад 50 років, каналізаційні колектори та приєднання до газових мереж. Дорожники розпочали влаштування основи під тротуари, велодоріжки та паркувальну зону. Тут розширять проїзну частину, облаштують смуги для громадського транспорту, велодоріжки та доступні тротуари. Вулиця стане повністю безбар'єрною. Завершити ремонт на цій ділянці планують до кінця осені або ж початку грудня. Проєкт фінансує Європейський інвестиційний банк.
5: Тернопільщина.
6: У Тернополі святкують День міста, однак знаю, що почали ще від учора. Більше про це почуємо від нашої кореспондентки Каріни Почихайло.
7: Цьогоріч Тернопіль святкує День міста одразу три дні. Для містян підготували багато розваг, зокрема крафтову продукцію та фудкорти. Серед них є й торгівельна марка «Молокія» – бренду, що родом із Тернопільщини, яка цього разу вирішила відійти від класики та підготувала для містян дещо особливе. Спеціально до свята бренд презентував унікальні авторські коктейлі на основі власної продукції. Та чим вони відрізняються від звичного молочного коктейлю? Та чи вдалося їм вразити тернополян? Про це для Радіо ФМ Галичина розповів бармен Влад Остапенко.
8: Ми робимо новий підвид молочних коктейлів, називається мілктейлі. Це молочні напої на основі молочної продукції, таких як кефір, молоко, сметана і кисломолочний сир. Молокія вірить в те, що молочні продукти максимально заповнюють енергію, тому ми сьогодні їх і готуємо для всіх. Таких напоїв, як я знаю, на сьогодні день або дуже мало, або взагалі немає таких, як, наприклад, напій, який у нас готується на творогу, з насіннями чи з різними пюре, кефіром. Тому це нова така окрема група молочних коктейлів, міктейлів.
7: Тропічний щія та манго, ванільно-персиковий з какао, трендовий йогурт матча та вишнево-молочна сода. Усі ці коктейлі спробувала тернополянка Марія та розповіла, який із них став її фаворитом.
9: Всі спробуємо, всі чотири. Найлюбніший – це шоколадний. Дуже такий насичний смак шоколаду, максимально такий солоденький, смачненький. Ще дуже сподобався з матча. Прям дуже такий насичний також смак матча. Як найважливіше – це склад, щоб він був натуральний, смачний, корисний. Значно завжди обираємо молоки.
7: Окрім цього, напої мають ще й благодійну місію. Усі охочі можуть спробувати коктейль за благодійний донат для 105-ї бригади ТРО. Тож смакуйте з користю, адже кожен коктейль може стати маленьким внеском у велику справу.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі. Погода.
6: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 18 до 28 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема у Буковелі плюс 23, у Верховині плюс 21, а у Міжгір'ї плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось об 11-й.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
5: ФМ Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
3: Реклама.
10: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
11: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
10: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
3: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?
1: Реклама на FM Галичина.
2: Чому лідерів знають усюди? Бо вони змінюють себе, свою школу і свою країну.
3: А як мені таким стати?
4: Потрібно лише зробити перший крок. Стартують табори лідерства українсько-тайванського проєкту «Leave No One Behind».

Design Partnership. 27 шкіл Львівщини отримають шанс долучитися до проєкту. На старшокласників чекає навчання з лідерства, а на школи – можливість отримати сучасну комп'ютерну техніку Acer. Не пропустіть свій шанс. Подавайте заявку з 27 липня до 21 серпня. Деталі на сторінці ГО «Всеукраїнський демократичний форум». Проєкт реалізується за підтримки Тайваню та сприяння народного депутата України Миколи Княжицького.

0: знову закінчився папір.
1: Не хвилюйся, кохаванка завжди під рукою.
0: Він такий м'який,
1: бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
2: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкс Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
3: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
4: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
5: 23 серпня, у День Державного Прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. У святковому етері на FM Галичина ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині, звершення українців, трансформацію української армії та легендарні пісні різних поколінь. 35 років незалежності, 35 годин історії, сили та українського духу на FM Галичина. Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Разом творимо історію незалежної України. Інформаційний партнер – телеканал «Етер».

0: Реклама на FM Галичина.
1: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
2: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на промисловій 52Б.
0: Suzuki. Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. ФМ Галичина.

0: FM Галичина.
1: Партнер прогнозу погоди ТМ безалкогольне пиво Земан.
0: Погода.
2: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 18 до 28 градусів тепла. У Карпатах без опадів, у Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Полевці та Ісках сьогодні максимум 25 градусів.
3: Світ рухається швидко, а плани ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще, щоб зі смаком, Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

0: Суцыяльна реклама.
1: Бажаєш стати офіцером Національної гвардії України? Приєднуйся до команди професіоналів. Національна академія та Київський інститут запрошують на денну форму навчання випускників загальноосвітніх закладів віком до 31 року без ННТ. Телефон для довідок 063 313 3003.
0: Суціальна реклама.

0: точного часу девелоперське бюро «Будинки та люди».
1: Реклама.
2: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде? А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com. Клас енергоефективності – це.
1: Реклама.
3: В Україні 11 година.
4: ФМ Галичина. Слухай своє.
5: Новини на ФМ Галичина. У студії Яна Мацько.
1: Війна.
5: Окупований Крим атакували безпілотники. Російські пропагандисти повідомили про масштабну пожежу в районі Балаклави. Населені пункти західної частини Криму залишилися без світла. Через атаку безпілотники пошкоджені енергооб'єкти, повідомили у Крименерго. Водночас обмежені електропостачанням діють по всьому Криму.
1: Львівщина.
5: І вже маємо деталі нічного вибуху у квартирі у Львові. За даними правоохоронців, це стався вибух акумулятора, який і спричинив пожежу на Варшавській. Рятувальники евакуювали 6 людей, серед них і діти. Постраждалих, які потребували госпіталізації, немає.
1: Рівненщина.
5: У Рівному бракує педагогів перед 1 вересня. Нестача кадрів у 17 школах міста. Ситуація не є критичною і не становить загрози для початку навчального процесу. Про це в етері ITV Media Group розповів начальник управління освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради Андрій Мазур.
6: Досить значний відсоток вчителів передпенсійного і пенсійного віку, і власне значна частина вчителів в продовжувалку звільняється. У нас є велика, в тому числі, і плинність кадрів в дошкіллі. Звільняються у зв'язку з низькими зарплатами працівники кухні. Ми маємо гостру потребу на сьогоднішній день в помічниках вихователів. Хоча, наприклад, 2 дні тому така гостра потреба була по 2 закладах, 50-й садок, 27-й, хоча 50-й садок на сьогоднішній день працівників кухні вже знайшов, наразі вирішується питання по 27-му.
5: У Рівненському пологовому будинку відремонтували приймальне відділення. На це витратили понад 4 мільйони гривень, а загалом ремонт тривав півроку. У закладі кажуть, що оновлення дозволить швидше та якісніше надавати допомогу пацієнткам. Окрім того, у відділенні з'явилась і нова техніка.
1: Тернопільщина.
5: У Тернополі перевіряють укриття у закладах освіти. Надзвичайники та поліцейські звертають увагу на наявність необхідного обладнання, аптечок, вогнегасників та справність вентиляції. Як повідомили у мерії, у частині укриттів працює Wi-Fi. Це дозволяє людям залишатися на зв'язку та отримувати необхідну інформацію. На Тернопільщині попереджають про зниження рівня води у річках. За даними обласного центру з гідрометеорології, впродовж 15-25 серпня на річках басейну Дністра очікується подальше зниження рівня води до своїх найменших значень за період спостереження місцями і нижче за них. Це пов'язано із тим, що літній період посушливий, відповідно, є ріки із такими низькими рівнями, які є близькими до того, тож навіть вже відповідають рівню історичного мінімуму, який спостерігався з 1945 року.
1: Суспільство.
5: Частина українців отримує виплати до Дня Незалежності України. Розмір допомоги коливається від 450 до 3100 гривень. Найбільшу виплату отримують люди з інвалідністю внаслідок війни першої групи і громадяни з особливими заслугами перед батьківщиною. Людям з інвалідністю другої та третьої групи внаслідок війни нарахують по 2900 та 2700 гривень відповідно. Грошову допомогу виплатять і учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності, колишнім в'язням нацистських та концтаборів, членам сімей загиблих ветеранів і захисників України і окремим категоріям внутрішньо переміщених осіб. Більшості громадян гроші нарахують автоматично. Якщо ви не є пенсіонером, не отримуєте житлову субсидію чи інші пільги, чи не отримуєте, не проходите військову службу, то за виплатою потрібно звернутися до пенсійного фонду самостійно. Таку заяву необхідно подати до 24 серпня.
1: Спорт.
5: Міжнародна федерація стрільби з лука скасувала всі обмеження для російських спортсменів. Тепер вони зможуть виступати на Кубках світу і чемпіонатах світу під своїм прапором і з гімном. Раніше такі ж обмеження зняли з Білорусі. Водночас на континентальних турнірах росіяни поки зможуть виступати лише у нейтральному статусі.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
7: Погода.
5: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рідному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 18 до 28 градусів тепла. У Карпатах теж без опадів, зокрема у Буковелі плюс 23, у Верховині плюс 21, а у Міжгір'ї плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 12-й.
3: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Мудричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Мудричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
4: Слухай своє. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
7: Реклама.
8: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
9: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
8: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
7: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: паркетна дошка під ключ від Паркет.UA.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: 23 серпня, у День державного прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. У святковому етері на FM Галичина ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині, звершення українців, трансформацію української армії та легендарні пісні різних поколінь. 35 років незалежності, 35 годин історії, сили та українського духу на FM Галичина.
3: Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу».
2: Разом творимо історію незалежної України.
3: Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».
1: FM Галичина. Тернопіль. 102.3.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност менопауза. День-ніч» – поєднання компонентів для підтримки жіночого організму у період припливів. «Феміност менопауза» сприяє зменшенню втоми, нормальному функціонуванню нервової системи, підтримці нормального стану кісток. «Феміност менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
2: Реклама дієтичної добавки. Не є лікарським засобом.
3: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
4: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
5: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
6: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
7: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
8: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
9: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
10: Зима – випробування для здоров'я. Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Репапорта, Сихові та Чорновола.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: А давай тепер нашу улюблену.
13: Несе Галя воду.
14: Дівчата, не Галя несе, а Кришталева везе. Вода Кришталева. Доставимо в офіс чи дім.
15: Бутильована вода Кришталева. Смачна, корисна та безкоштовна доставка.
14: Бутильована питна вода Кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою.
15: Замовлення за телефоном 068-655-3205. Сайт waterlviv.ua.
16: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото – скажи собі так.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: FM Галичина.
1: Партнер прогнозу погоди ТМ безалкогольне пиво Земан.
0: Погода.
2: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 18 до 28 градусів тепла. У Карпатах без опадів, у Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Пилипці та Ісках сьогодні максимум 25 градусів.
3: Світ рухається швидко, а плани ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще, щоб зі смаком, Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь-де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода. І не хвалите лампочку, коли вона світить.
2: Так, бо це працює, як і має бути.
1: Біц – інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.ur.net.
3: Від сонячної електростанції до трансформаторної підстанції. Від перших метрів кабелю до енергії, яка запускає ваш бізнес. Leo Energy. Ми створюємо енергетику повного циклу. Сонячні електростанції, системи накопичення енергії, електромережі та енергетична інфраструктура. Leo Energy. Там, де народжується енергія.
4: А у Sportlife – мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
6: 10 років тому FM Галичина перевершила світове досягнення. А цього року знову йде на рекорд. 35 років незалежності, 35 годин етеру без сну. Сотні проєктів про Україну. Один великий радіомарафон.
7: Проєкт реалізується за підтримки Аптек АНС, Копійка, Шар, торгова марка Руна, компанія Leo Energy, ювелірна мережа «Золота країна».
8: Разом напишемо нову сторінку історії українського радіо.

0: Ефим Галичина.
1: Партнер точного часу – кава «Галка».
2: Реклама. Замовляйте каву «Галка» онлайн в інтернет-магазині galka-shop.com.ua.
3: Yeah.
1: Прошу, ваша кава.
2: Зернова, малина, розчинна. Доставляємо у будь-який куточок України.
3: galka-shop.com.ua. Швидше, дешевше, зручніше.
2: Реклама.
1: В Україні 12 година.
0: ФМ «Галичина». Слухай своє.
4: Новини на ФМ «Галичина» у студії Яна Мецько.
0: Війна.
4: Російська ППО нібито знищила 600 українських дронів за одну ніч. Принаймні, про таке заявили у ворожому Міноборони. Безпілотника нібито збивали над 17 областями Росії, Московським регіоном, Краснодарським краєм, окупованим Кримом, а також над акваторіями Азовського та Чорного морів. Про наслідки у звіті традиційно не згадали. За даними моніторів, ракети уразили ракетно-космічний центр «Прогрес» у Самарі. Підприємство є одним із ключових розробників та виробників ракет-носіїв. Під ударами, ймовірно, був і аеродром Савослейка. Місцеві публікували кадри пожежі після вибухів. На цьому литовищі базуються літаки «Міг-31» носії кинджалів. У Генштабі ЗСУ ураження поки не коментували. Міністерство закордонних справ України відреагувало на наміри Кремля стерти кордони між окупованими територіями та Росією. Як заявили у відомстві, жоден закон, указ чи відомчий наказ Російської Федерації не здатен змінити правовий статус українських територій. Фактично йдеться не про припинення прикордонного контролю, а про чергову спробу стерти кордон між територією держави-агресора та окупованою нею територією України. За задумом Кремля, перенесення прикордонного контролю на зовнішні межі тимчасово окупованих територій України має створити видимість того, що захоплені Росією українські території нібито є невід'ємною частиною РФ і остаточно інтегровані в її адміністративну систему. Польські Міг-29 можуть прибути в Україну вже найближчими тижнями. За словами польських посадовців, консультації з партнерами по НАТО вийшли на фінальний етап. Технічні та логістичні деталі узгоджують у прискореному режимі. У Варшаві наголошують, що рішення ухвалюють у тісній координації з союзниками, оскільки йдеться про передачу бойової авіації, яка має стратегічне значення для регіональної безпеки. Частина літаків уже пройшла технічну оцінку і підготовку до можливої передачі. Польські військові підтверджують, що Міг-29 перебувають у стані, який дозволяє швидко інтегрувати їх у структуру українських повітряних сил.
0: Політика.
4: Польський політик заявив про незаконні розкопки в Україні. Пошукові роботи нібито проводять на місцях колишніх польських сіл на заході країни. Про таке заявив лідер партії «Право і справедливість» Ярослав Качинський. Він стверджує, що так звані «чорні копачі» зневажають останки померлих і розкрадають коштовності жертв. З його слів, це відбувається з мовчазної згоди місцевої української влади. «Право і справедливість» звернеться до найважливіших державних органів Польщі за поясненнями та реакцією на цю злочинну діяльність. Качинський, щоправда, не уточнив, про які розкопки мова, і українська сторона також поки не коментувала ці звинувачення.
0: Світ.
4: Ормузька протока буде відкрита виключно за рішенням Ірану. Про таке заявив заступник міністра закордонних справ Казем Гаріб Абаді. Напередодні Трамп заявив, що планує оголосити Ормузьку протоку території Сполучених Штатів Америки після завершення розгрому Ірану. У Тегерані відповіли, що морський шлях неможливо захопити за допомогою дописів у соціальних мережах, авіаносця, виконавчого указу чи навіть передвиборчої промови. І також додали, що Іран не боїться погроз Штатів.
0: Львівщина.
4: Напередодні міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій обстежила два великі сховища на території підприємства «Електрон-Карат» на вулиці Стрийській. Одне з укриттів є в задовільному стані, а інше потребує додаткових робіт, тож власник має впорядкувати укриття впродовж місяця. Про таке розповіла голова Франківської районної адміністрації Галина Нарівна.
5: В цьому мікрорайоні, це є як і Сихівський, так і Франківський район, вулиця Стрийська під Стригача, приблизно проживає десь 3000 мешканців. І дані укриття, які ми побачили, вони поміщають до 1500 мешканців, тому вони дуже є важливими. Особливо ще з того боку, що вони забезпечують і об'єкти бізнесу, які є на даній локації Качини озеро, в народі Ducks Lake. Відповідно, вони теж користуються цими сховищами. Теж прилеглі житлові будинки вулиці Стрийської, Скорини, і тут під Стригача, Трускавецька, теж мешканці користуються.
1: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
6: Погода.
4: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 18 до 28 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема у Буковелі плюс 23, у Верховині плюс 21, у Міжгір'ї плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 13-й.
1: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Мудричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Мудричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: Слухай своє. ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ою спеку, ою час, добре мать Миколинквас. Житній смак і прохолода, щоб там ою спрагу знову Миколинквас. Літній смак для кожного з нас.
2: Ти знаєш, куди звернутись, щоб перевірити здоров'я?
3: Медичний центр «Горизонт» – багатопрофільний медичний заклад.
2: Є обстеження і процедури?
3: Хірургія, косметологія, УЗД, стаціонар та навіть пересадка волосся. Медичний центр «Горизонт», Львів, Пекарська, 65Б. Сайт horizons.com.ua.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ 3/2025 року, номер 1518.
5: Паркетна дошка під ключ від Паркет.ua.
6: А у «Спортлайф» – мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
7: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
8: 23 серпня, у День Державного Прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. У святковому етері на FM Галичина ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині, звершення українців, трансформацію української армії та легендарні пісні різних поколінь. 35 років незалежності, 35 годин історії, сили та українського духу на FM Галичина. Генеральний

0: Реклама на FM Галичина.
1: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност менопауза. День-ніч» – поєднання компонентів для підтримки жіночого організму у період припливів. «Феміност менопауза» сприяє зменшенню втоми, нормальному функціонуванню нервової системи, підтримці нормального стану кісток. «Феміност менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
2: Реклама дієтичної добавки. Не є лікарським засобом.
3: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
4: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
5: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
6: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56+28 таблеток в упаковці.
2: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі в аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
7: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на промисловій 52Б. Suzuki.
8: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців, консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: FM. Галичина.
1: Партнер прогнозу погоди ТМ безалкогольне пиво Земан.
2: Погода.
3: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 18 до 28 градусів тепла. У Карпатах без опадів, у Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Полевці та Ісках сьогодні максимум 25 градусів.
4: Світ рухається швидко, а плани ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще й щоб зі смаком. Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

0: FM Галичина.
1: Тієї ночі не спала вона, згадала.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
2: У шумі міст ми звикли забувати.
1: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
2: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрюту.
3: ЗАГ «Галерея».
4: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова. Смажена в серці Галичини. Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу. Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
5: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
6: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+, та Мегопак Y.
7: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
8: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
9: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: FM Галичина.
1: Партнер точного часу – девелоперське бюро «Будинки та люди».
2: Реклама.
3: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде. А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com.
4: Клас енергоефективності – це.
2: Реклама.
5: В Україні 13 година.
0: FM Галичина. Слухай своє.
6: Новини на FM Галичина. У студії Яна Мацько.
0: Війна.
6: Президент Зеленський підтвердив, що вночі сили оборони уразили одне з ключових підприємств у складі Роскосмосу Центра Прогресу у Самарській області Росії. Українські військові вдарили по ньому ракетами «Фламінго». Також президент підтвердив влучання по аеродрому Савослійка, де базуються носії кинджалів, на відстані приблизно 700 кілометрів від кордону. Також повідомив про ураження нафтового об'єкта в Усть-Лузі.
0: Суспільство.
6: У 18-річних українок у Європейському Союзі вимагають показати резерв плюс для отримання захисту. Про таке пише Телеграф. За даними видання, ці випадки зафіксували у Бельгії, Німеччині та інших країнах Європейського Союзу. Причиною стало рішення Ради ЄС, яке сформульоване гендерно нейтрально. Однак воно не означає, що резерв плюс мають вимагати в усіх українок. Спочатку підтвердженням законності виїзду є паспорт та інші документи. Резерв плюс може знадобитися лише в окремих випадках, а відмова у захисті лише через відсутність застосунку може бути процедурним порушенням. Водночас окремі правила стосуються медикинь та фармацевток, для яких військовий облік є обов'язковим.
0: Львівщина.
6: У Львові чоловіка підозрюють у вбивстві жінки. У день знайомства вони пішли в лісопосадку розпивати спиртні напої. За даними слідства, підозрюваний задушив жінку шнурівкою від кросівки через раптовий конфлікт. Поліцейські затримали зловмисника, йому загрожує покарання позбавлення волі на строк до 15 років. У модульному містечку Львова відкрили новий простір для дітей та молоді. Дерев'яну споруду збудували за унікальною технологією без склеювання елементів. За потребу будівлю можна повністю розібрати, перевести в інше місце та зібрати повторно. Для чого створили цей простір, який він дає можливості, розповіла директорка департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради Валентина Бартошик.
7: Згідно інформації наших колег, це технологія, яка вперше з'явилася в Україні. Тому нам дуже приємно, тому що на сьогодні наші діти і ті, хто хоче розвиватися, мати якісне дозвілля, будуть тут його мати. Це шикарний простір, який з екологічних матеріалів зроблений, дозволяє бути тут і проводити різні майстер-класи, навчальні програми, якісь активності і дозвілля як для дітей, так і для людей, які проживають тут у цьому містечку.
6: Дерев'яний простір має площу майже 80 квадратних метрів. Цей проєкт реалізувала разом із німецькою компанією. Без монтажу будівля коштує 180 тисяч євро.
0: Волині.
6: За добу на Волині загасили 7 пожеж сухої трави. Вогонь охопив понад 2 гектари. Загоряння трапилися в усіх 4 районах Волині. Як повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій, причиною більшості пожеж стало необережне поводження людей із вогнем. Рятувальники нагадують, що запаління сухої трави громадянам загрожує штрафи від 3 до 6 тисяч гривень.
0: Технології.
6: По всій Україні спостерігають проблеми із безготівковою оплатою. Як повідомляють у мережі, у деяких випадках кошти списуються, але платіж не приходить. Через збій у магазинах та супермаркетах уже утворюються черги. У кількох банках підтвердили проблему із роботою сервісів. Спеціалісти наразі працюють над відновленням роботи.
1: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
0: Погода.
6: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 18 до 28 градусів тепла. У Карпатах без опадів, у Буковелі плюс 23, у Верховині плюс 21, а у Міжгір'ї плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 14:00.
1: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
2: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
1: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
0: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Чому лідерів знають усюди?
2: Бо вони змінюють себе, свою школу і свою країну.
1: А як мені таким стати?
3: Потрібно лише зробити перший крок. Стартують табори лідерства українсько-тайванського проєкту «Leave No One Behind Partnership». 27 шкіл Львівщини отримають шанс долучитися до проєкту. На старшокласників чекає навчання з лідерства, а на школи – можливість отримати сучасну комп'ютерну техніку Acer. Не пропустіть свій шанс. Подавайте заявку з 27 липня до 21 серпня. Деталі на сторінці ГО «Всеукраїнський демократичний форум». Проєкт реалізується за підтримки Тайваню та сприяння народного депутата України Миколи Княжицького.
4: Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Літо вже на фінішній прямій. Залишився лише один місяць, а ти ще не побував в Уруру. Саме час це виправити. Атракціони, адреналін, море емоцій і незабутні пригоди для всієї родини. Гайда в Уруру! Створюй настрій! Насолоджуйся літом на максимум!
7: Тераса під ключ від Parquet.ua. Від сонячної електростанції до трансформаторної підстанції. Від перших метрів кабелю до енергії, яка запускає ваш бізнес. Leo Energy. Ми створюємо енергетику повного циклу. Сонячні електростанції, системи накопичення енергії, електромережі та енергетична інфраструктура. Leo Energy. Там, де народжується енергія.
8: А у Sportlife мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
9: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
10: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
0: ФМ Галичина. Слухай своє.
11: She work the pole, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about to dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch.

Слухай своє. ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
2: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност менопауза. День-ніч» – поєднання компонентів для підтримки жіночого організму у період припливів. «Феміност менопауза» сприяє зменшенню втоми, нормальному функціонуванню нервової системи, підтримці нормального стану кісток. «Феміност менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
3: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
4: Літо на мільйон в «Укрзолота». Виграває ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.
5: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
6: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
7: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
8: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
9: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі в аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
10: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
11: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
12: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
13: Слухай своє. FM Галичина.

0: FM. Галичина.
1: Партнер прогнозу погоди ТМ безалкогольне пиво Земан.
2: Погода.
3: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 18 до 28 градусів тепла. У Карпатах без опадів, у Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Пилипці та Ісках сьогодні максимум 25 градусів.
4: Світ рухається швидко, а плани ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще й щоб зі смаком. Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

0: FM Галичина.
1: Ви знаєте, я не танцюю, я просто збоку стою в темноті. Я кожен день дуже важко працюю, нема вже запалу, часи не ті. Ви знаєте, я не тусую.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ою спеку, ою час, добре мать Миколин клас. Житній смак і прохолода, щоб тамує справу знову. Миколин клас, літній смак для кожного з нас.
2: Інтернет-провайдер бізнес і технології. Надійний провайдер на заході України. Біт – це стабільний зв'язок для роботи та відпочинку. Біт – це вигідні рішення для дому та бізнесу. Пізнай світ з провайдером Біт. Деталі на bit.ur.net.
3: Алло, мамо, я зварила борщ, але він все одно не такий смачний, як у тебе. А секретний інгредієнт додала? Секретний інгредієнт? Заправка до борщу «Руна». Вже натерті буряки, томатна паста, морква, цибуля, усі необхідні спеції та прянощі, щоб ваш борщ смакував як борщ-рекордсмен.
4: Адже заправкою до борщу «Руна» у Дніпрі зварили рекордну кількість дніпровського борщу з судаком – 241 літра. Рекорд зафіксовано цього року. «Руна» – поїж нормально.
5: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
6: Київський університет культури продовжує набір на спеціальність режисер естради та телевізійних програм. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
7: Для активних дітей справжній рай.
8: Dragon Park.
7: Ігри віртуальні і реальні грай. Друзів збирай!
9: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
0: Реклама на FM Галичина 0800-336-946.
10: 10 років тому FM Галичина перевершила світове досягнення, а цього року знову йде на рекорд. 35 років незалежності, 35 годин етеру без сну. Сотні проєктів про Україну. Один великий радіомарафон.
11: Проєкт реалізується за підтримки Аптек АНС, Копійка, Шар, торгова марка Руна, компанія Лео Енерджі, ювелірна мережа Золота Країна.
10: Разом напишемо нову сторінку історії українського радіо.
0: FM Галичина.

0: точного часу кава Галка.
1: Реклама.
2: У нас ніжна душа,
3: але сильна воля. У нас холодний розум,
2: але гаряче серце.
3: У нас різні вподобання,
2: але спільна любов до кави. Кава Галка.
3: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
1: Реклама.
4: В Україні 14 година.
5: ФМ Галичина. Слухай своє.
6: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
5: Політика.
6: Три європейські країни співпрацюють, щоб забезпечити свою участь і захистити свої інтереси у мирних переговорах щодо України. Вони побоюються, що Сполучені Штати Америки хочуть повністю виключити їх із цього процесу. Про таке пише видання New York Times. За даними журналістів, Франція, Німеччина та Велика Британія готують план на випадок переговорів. Хоча мало що вказує на те, що Путін буде готовий до серйозного мирного врегулювання найближчим часом. Видання зазначає, що Франція та Німеччина відіграють провідну роль у розробці європейської позиції. Водночас Велика Британія поки вагається, частково тому, що нервує через свої відносини із Трампом.
5: Економіка.
6: Новий навчальний рік традиційно означає додаткові витрати для сімей. Цьогоріч за базовий набір речей для школяра доведеться заплатити трохи більше 4000 гривень, але в різних областях його частка від місячного доходу родини суттєво відрізняється. То де ще найдорожче зібрати дитину до школи, а де найдешевше, знає наша Ольга Салабай.
7: Найбільшу частку медіанної зарплати на базовий набір школяра доведеться витратити у Херсонській області, а саме 23%. Медіанна зарплата там становить 18 200. Це за даними однієї з платформ для пошуку роботи і продажу товарів. Дослідження також показує, що в Сумській області підготовка дитини до школи обійдеться приблизно у 21% медіанної зарплати, яка становить 20 тисяч гривень. 18% зарплати становитимуть такі витрати в Миколаївській, Кіровоградській, Чернігівській, Полтавській та Запорізькій областях. У Хмельницькій області базовий набір становить 16% медіанної зарплати, у Вінницькій, Чернівецькій, Волинській та Одеській 15%. Ще приблизно 14% зарплати потрібно витратити в Тернопільській, Закарпатській, Івано-Франківській, Рівненській та Київській областях. Найменшою частка витрат є в Львівській області, а саме 12%. Медіана зарплата тут становить 35 тисяч гривень. Це найвищий показник серед проаналізованих регіонів.
5: Світ.
6: Партнерство Росії та Північної Кореї вийшло на безпрецедентно високий рівень. Путін запропонував Кім Чен Ину працювати разом для будівництва справедливого світового порядку. Про це йдеться в листі президента країни-агресорки диктатора Північної Кореї Кім Чен Ину. Путін надіслав йому вітальне послання з нагоди дня визволення КНДР. Нагадаю, Росія готується прийняти 120 балістичних ракет від Північної Кореї. Пхеньян може відправити і 30-50 тисяч військових.
5: Львівщина.
6: У Винниках горіли дачні будинки. 11 рятувальників гасили пожежу понад годину. Загоряння сталося вчора пізно ввечері, коли надзвичайники приїхали на місце. Вогонь з будинку перекинувся на дах сусідньої дачі. Причини та обставини виникнення пожежі встановлюють фахівці.
5: Спорт.
6: Світоліна та Костюк дізналися суперниць у другому колі турніру у Цинциннаті. Перша ракетка України розпочне виступи на турнірі матчем проти представниці Чехії Терези Валентової. Раніше вони ніколи не зустрічалися на корті. Тим часом Марта Костюк зустрінеться у другому колі із американкою Софією Кенін. Це буде друга очна зустріч. Торік українка поступилася американці на турнірі WTA 1000 у Дубаї. Обидва матчі відбудуться вже завтра.
4: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
5: Погода.
6: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 18 до 28 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема у Буковелі плюс 23, у Верховині плюс 21, а у Міжгір'ї плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 15:00.
1: реклама.
8: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
9: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
1: Реклама.
10: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
11: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
10: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
2: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
3: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
4: Мамо, знову закінчився папір.
5: Не хвилюйся, кохаванка завжди під рукою.
4: Він такий м'який.
5: Бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
6: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
7: А у Sportlife – мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті Sportlife.ua.
8: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
9: 23 серпня.

0: у День державного прапора України. Радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. У святковому етері на FM Галичина ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині, звершення українців, трансформацію української армії та легендарні пісні різних поколінь. 35 років незалежності, 35 годин історії, сили та українського духу на FM Галичина. Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Разом творимо історію незалежної України. Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».
1: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност менопауза. День-ніч» – поєднання компонентів для підтримки жіночого організму у період припливів. «Феміност менопауза» сприяє зменшенню втоми, нормальному функціонуванню нервової системи, підтримці нормального стану кісток. «Феміност менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
2: Реклама дієтичної добавки, не є лікарським засобом.
3: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
4: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
5: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
6: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
2: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останнього. Акційна упаковка. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
7: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
8: Мам, мені до школи треба циркуль.
9: Перший клас.
8: І ручку-стирачку.
9: Перший клас.
8: І книжечку для позакласного читання.
9: Перший клас.
8: Але я вже не ходжу в перший клас.
9: Зате я ходжу в магазин «Перший клас».
8: А розмальовку?
9: І розмальовку.
10: Мережа книгарень «Перший клас». Тут є всі потрібні канцтовари, книги та іграшки.
11: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на Промисловій 52Б.
0: Suzuki. Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
12: ФМ Галичина.

0: ФМ Галичина.
1: Партнер прогнозу погоди ТМ безалкогольне пиво Земан.
0: Погода.
2: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 18 до 28 градусів тепла. У Карпатах теж без опадів, у Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Пилипці та Ісках сьогодні максимум 25 градусів.
3: Світ рухається швидко, а плани ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще й щоб зі смаком. Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

0: Реклама на FM Галичина.
1: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946. Соціальна реклама.
3: Бажаєш стати офіцером Національної гвардії України? Приєднуйся до команди професіоналів. Національна академія та Київський інститут запрошують на денну форму навчання випускників загальноосвітніх закладів віком до 31 року без НМТ. Телефон для довідок 063-313-3003.
0: Соціальна реклама. ФМ Галичина.

0: Україні 15 година. ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
0: Війна.
1: Термінал у Новоросійську призупинив експорт нафти після атаки дронів. Напередодні один танкер, який мав завантажити нафту у порту, вирушив у відкрите море. Після удару порт призупинив завантаження нафти і припинив приймати сировину через переповнені резервуари. Про це повідомили джерела Reuters. Термінал Чесхаріс є головним об'єктом для експорту нафти ворога на Чорному морі. Через нього проходить приблизно 700 тисяч барелів за добу, а у липні доходило і до 1 мільйона. Колишній командир 80-ї бригади десантно-штурмових військ, нинішній заступник командира 7-го корпусу ДШВ, полковник Еміль Ішкулов, найближчим часом очолить 11-й корпус сухопутних військ. Цей корпус нині відповідає за оборону двох ключових міст Донеччини – Краматорська та Слов'янська. Про таке повідомили українській правді троє співрозмовників у силах оборони. Джерела доволі високо оцінюють навички та управлінські якості Ішкулова. Військові 80-ки, які воювали під його командуванням, окреслюють Ішкулова як дуже вимогливого командира. Зазначу, що новопризначений головком Драпати вирішив реабілітувати Ішкулова після Курської операції. Тоді він відмовився вести свою 80-ту бригаду на території Росії, чим, так би мовити, заслужив немилість з боку сирського і потрапив на посаду заступника командира 7-го корпусу ДШВ.
0: Львівщина.
1: У Львові поліція розслідує можливе незаконне вибуття з комунальної власності підвального приміщення площею 15,5 квадратних метрів. За версією слідства, його зареєстрували як частину приватної квартири після внесення недостовірних даних до Державного реєстру речових прав. Про це йдеться в ухвалі Личаківського районного суду. За матеріалами справи, підвальне приміщення належало територіальній громаді Львова. Ще у 1994-му його передали в оренду художника, а у 1998 році змінили предмет договору оренди. Станом на травень 2014 року це приміщення вже було зареєстроване у приватній власності як частина квартири. Тепер слідчі дії тривають.
0: Рівненщина.
1: Майже гектар землі у Рівному виставлять на аукціон. Мова про ділянку на вулиці В'ячеслава Чорновола. Зараз вона захаращена кущами і деревами. Депутати Рівнеради підтримали проведення аукціону на оренду землі терміном 10 років. Про це для ITV Media Group розповів начальник управління земельних відносин Рівненської міської ради Сергій Таргоній.
2: Підготовлений був проект рішення і сесія підтримала площа, як я сказав, 835 метрів квадратних і цільове призначення 0,3-10 по класифікатору. Це для будівництва та обслуговування офісних та адміністративних будівель з метою отримання прибутку. Може будь-хто взяти, це в електронній системі проводиться, організатор управління комунальної власності. Може бути 2, 3, 5, 10 учасників і більше. Тобто це торги.
0: Світ.
1: В Оттаві ввішали стовп біля посольства Росії синьо-жовтими кульками. Так активісти відповіли на дії працівника російської дипломатичної місії, який раніше щодня проколював повітряні кульки у кольорах українського прапора. За словами учасників акції, вони регулярно залишають кульки біля посольства як знак підтримки України. Журналіст Христо Грозів ідентифікував чоловіка, який проколов кульки, як Івана Даніленкова, колишнього працівника прикордонної служби російської ФСБ.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
0: Погода.
1: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 18 до 28 градусів тепла. У Карпатах теж без опадів, зокрема, у Буковелі плюс 23, у Верховині плюс 21, а у Міжгір'ї плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 16:00.
3: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
4: Реклама.
3: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
5: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
3: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
4: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ой, спеку, ой, час, добре мать Миколин квас. Житній смак і прохолода, щоб там у справу знову Миколин квас. Літній смак для кожного з нас.
2: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
3: У шумі міст ми звикли забувати.
2: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
3: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрюту.
4: Зак-галерея.
5: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
6: А у Спортлайф – мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті Sportlife.ua.
7: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
8: 23 серпня, у День Державного Прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. У святковому етері на FM Галичина ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і донині, звершення українців, трансформацію української армії та легендарні пісні.

0: різних поколінь. 35 років незалежності, 35 годин історії, сили та українського духу на FM Галичина.
1: Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу».
0: Разом творимо історію незалежної України.
1: Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».
2: FM Галичина.

0: зазираємо в минуле, щоб краще зрозуміти сьогодення. Проєкт «Історичний факт» на ФМ Галичина з істориком Мирославом Височанським.
1: 28 січня 1992 року Верховна Рада України офіційно затвердила синьо-жовтий стяг державним прапором України. У постанові йшлося: національний прапор являє собою прямокутне полотнище, яке складається з двох рівних смуг – верхньої синього кольору і нижньої жовтого кольору. Незважаючи на чітке формулювання закону, що зверху має бути синій колір, час від часу виринає питання про те, щоб зробити навпаки і поставити на його місце жовтий. Головним аргументом прихильників не синьо-жовтого, а жовто-синього прапору є фотографії часів Української революції початку 20-го століття. Мовляв, там зверху світліша полоса, а знизу темніша. Тому це ніби доказ, що жовтий колір зверху, а синій знизу. Насправді, фотографії того часу, це технології, їх створення суттєво відрізнялися від сучасних. Перші фотоматеріали не передавали кольори так, як їх сприймає людське око. Лише поступове вдосконалення фотоплівки та фотопаперу дозволило досягти нормального ефекту. Десь до середини 20-го століття з'явилися плівки, які коректно відображали світлі і темні відтінки. А на початку ж століття спектр із червоним та жовтим кольорами передавався дуже темним, тоді як блакитний виходив світлим. Фотографи тоді використовували спеціальні емульсії, які неправильно передавали кольори. Тому ще раз підсумую: жовтий на негативі був світлим, а при друці – темним, а синій і блакитний – навпаки. Отже, прапор є синьо-жовтим, а не жовто-синім. Продовжуючи тему Української революції початку минулого століття, то ми маємо безліч візуальних матеріалів, які підтверджують, що сучасне розташування смуг прапора є правильним. Зокрема, навесні 1917 року Центральна Рада випустила спеціальні листівки для збору коштів. Вони чітко показують розташування смуг. Верхня смуга є синьою або блакитною, а нижня – жовтою. Насправді, маніпуляції навколо порядку кольорів нашого прапора на цьому не закінчуються. Створюється чимало інших міфів, які вже перейшли у площину інформаційних та психологічних операцій. Одним з таких є твердження про те, що за правилами геральдики жовта смуга нібито має бути зверху, а синя – знизу. По-перше, геральдика вивчає герби, а стяги досліджує вексикологія. Тому чи поширюються норми геральдики на прапори, є вже іншим питанням. Якщо подивитися на інші держави світу, можна помітити чимало прикладів, де прапор не має нічого спільного з кольорами державного герба. Наприклад, у Фінляндії полотно біле із синім хрестом, тоді як на гербі у червоному полі зображено золотого лева. Збігу кольорів немає взагалі. Цей міф пов'язаний з тим, що у середині 19 століття у Німеччині під час масових святкувань іноді використовували банери у кольорах місцевих гербів. Тобто це правило є виключно німецькою традицією і ніяк не стосується українського герба та прапора. Якщо знову повернутися у 1917-й, тоді спочатку затвердили саме синьо-жовтий прапор і лише згодом ухвалили герб, який на той момент ще навіть не мав визначеної кольористики. Тож, маємо справу з елементарною маніпуляцією, яка не має під собою жодних реальних підстав. Проте ще у 1930-х в Галичині, а після Другої світової війни вже в еміграції, виникли непорозуміння між прихильниками синьо-жовтого і жовто-синього порядку поєднання кольорів. Щоб ще тоді остаточно закрити це питання, Українська Національна Рада від 27 червня 1949-го остаточно визначила, що національним прапором є синьо-жовтий стяг. Синій та жовтий кольори здавна використовувалися у національних символах українців. Зокрема, саме у цих кольорах був герб останніх князів Галицько-Волинської держави або Руського королівства. А у 1410-му руські, тобто українські війська, брали участь у битві під Грюнвальдом, де Польща і Литва билися проти Тевтонського ордену. Польський хроніст Ян Длугош залишив опис хоругов військ із наших земель. Так ось, Перемишльська та Львівська землі мали прапори саме синього та жовтого кольорів. Починаючи з 16 століття, козаки теж в невеликій кількості використовували хоругви синьо-жовтих барв. А вже з 18 століття це поєднання кольорів почало переважати. Проте справжнє утвердження цих кольорів у якості національних почалось у 1848-му під час революції весненародів у Львові. Тоді синьо-жовтий прапор був уперше публічно вивішений над Львівською ратушею як національний український стяг. Саме після цього випадку таке поєднання кольорів набувало усе більшої популярності серед українців. Після російської революції 1905 року його почали використовувати і у Надніпрянщині, що тоді перебувала у складі Російської імперії. Тому під час створення у 1917 році Української Народної Республіки питання кольорів прапора уже давно було вирішено. Ще у березні того року 100-тисячна маніфестація у Києві показала прагнення українців до відродження власної державності. І що цікаво, на ній було понад 300 національних прапорів. За гетьмана Скоропадського порядок кольорів та прапорі не змінювався. Цей же прапор був затверджений і Західноукраїнській Народній Республіці та в українських військових формуваннях. Коли ж 15 березня 1939-го було проголошено незалежність Карпатської України, то її державним прапором, звичайно, став синьо-жовтий. Така ж ситуація мала місце і у 1941-му, коли у Львові було проголошено відродження української держави. За використання українського прапора в СРСР засуджували до позбавлення волі. Незважаючи на це, органи КДБ регулярно повідомляли про вивішування національного стяга в різних населених пунктах України. Найпоказовішим є випадок 1966-го, коли два робітники з Одещини та Київщини скинули і порвали червоний радянський прапор над будівлею Київського інституту народного господарства, а замість нього підняли синьо-жовтий. Через рік уже в тодішньому Дніпропетровську КДБ повідомляло, що на проспекті Карла Маркса біля входу до Кіровського райвиконкому невідомі вивісили синьо-жовтий прапор. На древку олівцем намалювали тризуб і зробили напис «Ще не вмерла Україна і воля». І слава. Ближче до розпаду СРСР синьо-жовтий прапор почав з'являтися все частіше. Його використовували в Києві при проведенні установчого з'їзду народного руху у 89-му. Того ж року люди приносили його на першу червону руту. Коли ж у 91-му відбувся заколот ГКЧП, а потім проголошення незалежності, В'ячеслав Чорновіл та інші депутати урочисто занесли до Верховної Ради синьо-жовтий прапор. За іронією долі, його привезли із Москви. Це зробила співачка Марія Бурмака. Вона проводжала одну із іноземних груп, що мали виступати на другому фестивалі «Червона рута», і там, на протестах проти ГКЧП, хтось дав їй синьо-жовтий прапор, який потім передали Чорноволу. Крім України, прапор берегла і діаспора. Щороку з 1966 по 74-й, на День Соборності України, над ратушею Отави вішували синьо-жовтий прапор. Те ж саме практикувалося і в Торонто та Вінніпезі. А ще надзвичайно резонансна подія мала місце на Олімпійських іграх в 76-му в канадському Монреалі. Тоді під час футбольного матчу між олімпійськими збірними СРСР та НДР українець Данило Мигаль вибіг на поле за синьо-жовтим прапором у вишиванці і затанцював гопак. Так він показав свій протест проти радянської окупації нашої держави. В Україні через радянську цензуру його вчинок став відомим уже після проголошення незалежності. І дійсно, 24 серпня все змінилося. 4 вересня 1991 року нарешті над Верховною Радою України замайорів національний синьо-жовтий прапор. Але це було далеко не перша державна установа, над якою було піднято український стяг. Над Київською міською радою національний стяг був піднятий ще 24 липня 90-го. Задовго до столиці український прапор підняли над будівлею Львівської міської ратуші. Сталося це 3 квітня того ж 90-го. Але і Львів не був першим. Ще 14 березня 1990-го український стяг було піднято над міською радою Стрия. Всі учасники тих подій чудово розуміли, якими для них можуть бути наслідки. Але національного пориву було тоді вже не зупинити. 23 серпня 2004 року тодішній президент України Леонід Кучма підписав указ про День державного прапора України. Цим указом в Україні встановлено нове свято – День державного прапора, який щорічно відзначається 23 серпня.
0: Історія пишеться кожним поколінням, і ми не можемо забувати її уроки. Історичний факт на FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
2: Слухайте, це Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
3: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційні.

0: Слухай своє. ФМ Галичина.
1: Партнер прогнозу погоди ТМ безалкогольне пиво Земан.
0: Погода.
2: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 18 до 28 градусів тепла. У Карпатах теж без опадів, у Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Пилипці та Ісках сьогодні максимум 25 градусів.
3: Світ рухається швидко, а плани ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще й щоб зі смаком. Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь-де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Київський університет культури продовжує набір на спеціальність режисер естради та телевізійних програм. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
2: Слухай своє. FM Галичина.

10 років тому FM Галичина перевершила світове досягнення, а цього року знову йде на рекорд. 35 років незалежності, 35 годин етеру без сну. Сотні проєктів про Україну. Один великий радіомарафон. Проєкт реалізується за підтримки Аптек АНС, Копійка, Шар, торгова марка Руна, компанія Лео Енерджі, ювелірна мережа «Золота країна». Разом напишемо нову сторінку історії українського радіо. FM Галичина.

0: точного часу «Кава Галка».
1: Реклама. Замовляйте «Каву Галка» онлайн в інтернет-магазині galka-shop.com.ua.
2: Yeah.
3: Прошу, ваша кава.
1: Зернова, малина, розчинна. Доставляємо у будь-який куточок України.
2: galka-shop.com.ua. Швидше, дешевше, зручніше.
3: Реклама.
4: В Україні 16 година.
5: FM Галичина. Слухай своє.
6: Новини на FM Галичина у студії Яна Мацько.
7: Світ.
6: У Варшаві пройшов найбільший військовий парад в історії Польщі, проте Україну на нього не запросили. Як пише РМФ-24, у параді задіяли 1800 військових, понад 300 одиниць наземної техніки і 60 літальних апаратів, зокрема нові винищувачі F-35. У заході взяли участь і військові союзників НАТО, США, Канада, Австралія, Литва, Швеція, Естонія та Румунія. Та причина, чому Україна цьогоріч не отримала запрошення, наразі невідома. Німеччина застерегла своїх громадян в Україні. Іноземцям радять уникати поїздок залізницею напередодні Дня Незалежності 24 серпня. У посольстві Німеччини не виключають посилення російських ударів по енергетиці та транспортних вузлах країни.
7: Суспільство.
6: Інформація про те, що 18-річним українкам у Європейському Союзі нібито обов'язково потрібно показувати резерв плюс для отримання захисту, є маніпуляцією. Про таке заявили у Центрі протидії дезінформації. Там розповіли, що нове рішення Європейського Союзу стосується лише нових заявників, які мають військовий обов'язок в Україні. Воно однаково стосується і чоловіків, і жінок. Тобто звичайних 18-річних українок, студенток та інших жінок без військового обов'язку ця вимога автоматично не стосується.
7: Культура.
6: На Євробаченні хочуть змінити формат голосування. Організатори конкурсу намагаються зменшити вплив політичних кампаній на результати. Через геополітичну ситуацію іноді люди голосують за окремих артистів із причин, які майже не пов'язані з їхніми виступами. Дискусія про це спалахнула, коли представниця Ізраїлю торік отримала 297 балів від телеглядачів, хоча журі поставило її лише на 15-те місце. Що ж тоді пропонують? Як пише видання BBC, голосування глядачів хочуть повністю перевести в онлайн-формат. Якщо зміни ухвалять, шанувальники більше не зможуть віддавати кілька голосів одному виконавцю чи виконавиці. Натомість їм доведеться обирати, наприклад, трьох своїх фаворитів. Наразі ж правила дозволяють усім глядачам проголосувати до 10 разів за одного або кількох учасників через телефон, смс або інтернет. До 35-ї річниці Незалежності України радіостанція «ФМ Галичина» проведе 35-годинний безперервний марафон, 200 тематичних рубрик і можливість встановити рекорд України. Серед тем марафону є технологічні досягнення України. Мережа АНЦ відома своїми технологічними рішеннями. Чому інновації в медицині та фармації є важливими для здоров'я всієї нації, розповіла регіональна директорка мережі аптек у Західному регіоні Ліана Грицюк.
8: Технології в медицині та фармації мають цінність тоді, коли вони роблять допомогу людині швидшою, зручнішою, доступнішою. Ми розвиваємо роботизацію аптек. Онлайн-сервіси, мобільні застосунки, чек-боти та лікомати. Сьогодні лікоматами вже скористалися понад 700 тисяч наших клієнтів. У нас в Запоріжжі є своє виробництво наших роботів налагоджене. Це демонструє, що навіть в такий час, в час повномасштабної війни, український бізнес не лише адаптується, а й продовжує розвивати власні технології. І це дуже перегукується самою темою вашого марафону. Україна має що показати світові не лише своєю незламністю, а й своїми інноваціями сьогодні.
6: 23 серпня о 9 ранку радіостанція «ФМ Галичина» розпочне 35-годинний прямий марафон, який завершиться 24 серпня о 20-й. За фіксацією рекорду стежитимуть експерти Національного реєстру рекордів України.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
1: Погода.
6: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 18 до 28 градусів тепла. У Карпатах теж без опадів, зокрема у Буковелі – плюс 23, у Верховині – плюс 21, а у Міжгір'ї – плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 17:00.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
10: Слухай своє. ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Це реклама ортопедичних рюкзаків ЄС, які люблять діти. І нам цікаво, що ж вони будуть у них носити. Напевно, зошити. І перші почуття. Помилки, перемоги, мрії. І все, щоб вивчати це життя. З ЄС.
2: Мамо, знову закінчився папір.
3: Не хвилюйся, Кохаванка завжди під рукою.
2: Він такий м'який.
3: Бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня. Українська якість для щоденних моментів.
4: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
5: 23 серпня, у День Державного Прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. У святковому етері на FM Галичина ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині, звершення українців, трансформацію української армії та легендарні пісні різних поколінь. 35 років незалежності, 35 годин історії, сили та українського духу на FM Галичина.
6: Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу».
5: Разом творимо історію незалежної України.
6: Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».

0: Реклама на FM Галичина.
1: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
2: Проводимо КТ, рентген і МРТ в Oxford Medical.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Питання.

0: www.levdevelopment.com.ua.
1: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на Промисловій 52Б.
2: Suzuki. Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Слухай своє. ФМ Галичина.
1: Партнер прогнозу погоди ТМ безалкогольне пиво Земан.
0: Погода.
2: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 18 до 28 градусів тепла. У Карпатах теж без опадів, у Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Пилипці та Ісках сьогодні максимум 25 градусів.
3: Світ рухається швидко, а плани ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще й щоб зі смаком. Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Чому лідерів знають усюди?
2: Бо вони змінюють себе, свою школу і свою країну.
1: А як мені таким стати?
3: Потрібно лише зробити перший крок. Стартують табори лідерства українсько-тайванського проєкту «Leave No One Behind Partnership». 27 шкіл Львівщини отримають шанс долучитися до проєкту. На старшокласників чекає навчання з лідерства, а на школи – можливість отримати сучасну комп'ютерну техніку Acer. Не пропустіть свій шанс. Подавайте заявку з 27 липня до 21 серпня. Деталі на сторінці ГО «Всеукраїнський демократичний форум». Проєкт реалізується за підтримки Тайваню та сприяння народного депутата України Миколи Княжицького.

0: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max, що доступний у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
1: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода. І не хвалите лампочку, коли вона світить.
2: Так, бо це працює, як і має бути.
1: Біт – інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.or.net.
3: Тераса під ключ від Parquet.ua.
4: Що сьогодні на поїсти?
5: На сніданок омлет з солодким чилі.
4: Нормально.
5: На обід ковбаски та овочі гриль із соусом сацебелі.
4: Нормально.
5: А на вечерю печена картопля, шашлик та соус часниковий.
4: Нормально.
5: Руне, поїж нормально і відсвяткуй День Незалежності смачно. Щасливого свята, добробуту кожній родині і мирного неба Україні.
6: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
7: 23 серпня, у День Державного Прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. У святковому етері на FM Галичина ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині, звершення українців, трансформацію української армії та легендарні пісні різних поколінь. 35 років незалежності, 35 годин історії, сили та українського духу на FM Галичина. Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Разом творимо історію незалежної України. Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».
8: FM Галичина.

0: FM Галичина.
1: Партнер точного часу – девелоперське бюро «Будинки та люди».
2: Реклама.
3: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде? А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com. Клас енергоефективності – це.
2: Реклама.
4: В Україні 5 вечора.
0: FM Галичина. Слухай своє.
5: Новини на ФМ Галичина, у студії Яна Мецько.
0: Війна.
5: Кремль продовжує відкидати пропозиції щодо припинення вогню. Росія наполягає на своїх максималістських вимогах. Москву не цікавить замороження війни за нинішньою лінією фронту. Про це повідомила аналітика Інституту вивчення війни. Напередодні Україна передала Сполученим Штатам Америки нові мирні пропозиції. Тож, що очікувати від переговорного процесу найближчим часом? Чи є шанс на просування? Своїми думками поділився кандидат політичних наук Станіслав Жаліховський.
6: Головна проблема полягає в тому, що дипломатичне вікно хоч і існує, але позиції сторін принципово не зблизилися. Найближчим часом я би не очікував би якоїсь там великої угоди. Швидше за все, будемо свідками спроби Вашингтона знову посадити за стіл переговорів і перевірити, на які реальні поступки готова піти Москва. Але, як ми бачимо, от заяви лунають, що вони не погодяться на замороження конфлікту по існуючій лінії розмежування. А отже, це означає, що вони готові йти на подальшу ескалацію і не виключається, що це супроводжуватиметься новими мобілізаційними заходами на Росії і іншими кроками, які точно не варто розцінювати як бажання домовлятися про припинення вогню.
5: Кіберфахівці вивели з ладу цифрову інфраструктуру Wildberries. Атака призвела до масштабних збоїв. У результаті операції порушили сервіс обслуговування клієнтів та дестабілізували платіжну інфраструктуру. Росіяни масово скаржаться, бо не можуть здійснити фінансові розрахунки. Як додали в Головному управлінні розвідки України, кібероперація підсилила ефект ударів сил оборони по складах Wildberries і завдала чергові значні збитки компанії, яка живить економіку РФ.
0: Світ.
5: У Нідерландах двоє українців втопилися в озері. Зі слів очевидців, хлопці віком 15 та 20 років зникли під водою і не з'являлися на поверхні. На місце прибули водолази, карета швидкої допомоги та гелікоптери. Рятувальники знайшли хлопців менш ніж за годину і доправили до лікарні. Того ж вечора поліція повідомила про їхню смерть. Про це повідомила RTL News. Хлопці разом із прийомною родиною переїхали до Нідерландів після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році. Угорщина пішла на радикальний крок, щоб врятувати атомну електростанцію від обміління Дунаю. Після того, як влада Угорщини розпочала затоплення двох барж, рівень води в Дунаї почав підніматися. Такий крок має допомогти забезпечити подальшу роботу АЕС ПАКШ і не допустити її повної зупинки. Прем'єр-міністр Петер Мадяр повідомив, що рівень води біля насосної станції АЕС ПАКШ уже зріс приблизно на 1 сантиметр. Окрім затоплення барж, працівники споруджують підводний бар'єр. Його завданням буде сповільнити течію Дунаю та допомогти підняти рівень води до показників, необхідних для охолодження реакторів. Очікує, що протягом дня до цієї ділянки доставлять 5000 метричних тонн каміння.
0: Суспільство.
5: У Патріаршому соборі Української греко-католицької церкви почалася заупокійна служба по Євгену Коновальцю. Впродовж дня кияни прощалися із легендарним командиром січових стрільців. Згодом Коновальця мають перепоховати на Національному військовому меморіальному кладовищі.
0: Львівщина.
5: 20-річна львів'янка намагалася ввести в Україну незадекларовані годинники. Дівчину затримали на пункті пропуску Краківець-Корчова. Загалом виявили 8 незадекларованих годинників Rolex та Cartier. Їхня вартість приблизно 4 мільйони гривень. 20-річна прибула до пункту пропуску автомобілем Lexus із Польщі. Для проходження митного контролю вона брала смугу спрощеного контролю «Зелений коридор». За цим фактом митники склали протокол про порушення митних правил.
1: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
0: Погода.
5: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 18 до 28 градусів тепла. У Карпатах теж без опадів, зокрема у Буковелі – плюс 23, у Верховині – плюс 21, у Міжгір'ї – плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємося о 18:00.
1: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
1: Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
2: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
1: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
0: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: FM Галичина. Шацьк 106,7.
3: Я наказав тобі не бути не

0: Реклама на FM Галичина.
1: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
2: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
3: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.
4: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів Medical Plaza UA або за телефоном 067 312 0303.
5: Сам лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: А давай тепер нашу улюблену.
7: Несе Галя воду.
8: Дівчата, не Галя несе, а Кришталева везе. Вода Кришталева. Доставимо в офіс чи дім.
9: Бутильована вода Кришталева. Смачна, корисна та безкоштовна доставка.
8: Бутильована питна вода Кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою.
9: Замовлення за телефоном 068-655-3205. Сайт waterlviv.ua.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
10: FM Галичина.

0: FM Галичина.
1: Партнер прогнозу погоди ТМ безалкогольне пиво Земан.
2: Погода.
3: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 18 до 28 градусів тепла. У Карпатах теж без опадів, у Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Пилипці та Ісках сьогодні максимум 25 градусів.
4: Світ рухається швидко, а плани ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще, щоб зі смаком, Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
2: Смажена в серці Галичини.
1: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
2: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
3: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкс Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс. Усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
4: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
6: 10 років тому FM Галичина перевершила світове досягнення. А цього року знову йде на рекорд. 35 років незалежності, 35 годин етеру без сну. Сотні проєктів про Україну. Один великий радіомарафон.
7: Проєкт реалізується за підтримки Аптек АНС, Копійка, Шар, торгова марка Руна, компанія Лео Енерджі, ювелірна мережа «Золота країна».
8: Разом напишемо нову сторінку історії українського радіо.
0: ФМ Галичина.

0: точного часу девелоперське бюро «Будинки та люди».
1: Реклама.
2: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде. А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com. Клас енергоефективності – це.
1: Реклама.
3: В Україні 6 вечора. FM Галичина. Слухай своє.
4: Новини на FM Галичина у студії Яна Мацько.
1: Політика.
4: Корпус НГУ «Хартія» долучився до програми «Адвокат Плюс» Андрія Єрмака. Екс-керівник Офісу Президента запустив ініціативу правової допомоги військовим. Така співпраця здійняла хвилю критики у суспільстві, нібито це спосіб відбілити Єрмака. Військовий «Хартії» письменник Сергій Жадан написав, що не бачить різниці між адвокатом Єрмаком та адвокатом Медведчуком. Особисто він не хотів би, щоб Єрмак займався його адвокатською роботою. Керівник корпусу «Хартія» відреагував на критику Ігор Оболєнський, нагадав, що саме Єрмак у 2023 цьому році відкрив підрозділу двері до створення і переконав президента, що з добровольчого формування може вирости ефективний корпус. Він додав, що кожен святий має минуле, а кожен грішник – майбутнє. Щодо самої програми «Адвокат Плюс», Оболєнський уточнив, участь у ній добровільна, і кожен військовослужбовець «Хартії» сам вирішуватиме, користуватися нею чи ні. Нагадаю, Андрія Єрмака підозрюють у корупції. Колишній соратник президента може бути причетний до відмивання 460 мільйонів гривень на будівництво кооперативу «Династія» під Києвом.
1: Світ.
4: Іспанія та Марокко посилили заходи безпеки на кордонах в районі іспанського ексклава Сеута після закликів у соцмережах до чергового масового напливу мігрантів. Кілька днів тому МВС Марокко оголосило про затримання групи осіб, підозрюваних у підбурюванні до нових спроб незаконного проникнення в іспанські ексклави Сеуту та Мелілью. У соціальних мережах поширювалися заклики до масового перетину кордону 15 серпня. Однак міністерство заявило, що вжило всіх необхідних заходів для запобігання незаконним пересуванням.
1: Освіта.
4: В Україні побільшало закладів позашкільної освіти, які працюють очно. Нині таких майже 68%. Ця частка зросла на 3,5% порівняно із роком раніше. Тепер установи мають дещо кращий доступ до укриттів. Частка закладів без сховища зменшилася до 8%. При цьому не всі сховища мають резервні джерела живлення, Wi-Fi чи умови для проведення занять. Про це йдеться в дослідженні Державної служби якості освіти України. У звіті відмітили покращення організації навчання та технічного забезпечення закладів позашкілля. Водночас кадрове питання, якість укриттів і створення безбар'єрного середовища потребують подальшої уваги.
1: Суспільство.
4: Українці отримають 500 стипендій від ООН. Громадяни зможуть навчатися в онлайн-академії Всесвітньої туристичної організації. Третину стипендій призначили ветеранам для здобуття нових знань, професійного розвитку та повернення до цивільного життя. Про це повідомив виконувач обов'язків міністра закордонних справ Андрій Сибіга. Він зустрівся з очільницею ООН туризму під час візиту до Києва, обговорили розвиток туристичної галузі України під час повоєнного відновлення.
1: Тернопільщина.
4: На платформах Telegram та Instagram школярам пропонують виконувати небезпечні завдання – від фотографування адміністративних будівель до підпалів. А за це обіцяють гроші. Такі пропозиції можуть бути частиною спроб вербування і російських інформаційних впливів. Як розпізнати небезпеку в інтернеті і вберегти дитину від втягнення у злочинні схеми, розповів начальник відділу ювенальної превенції в поліції Тернопільщини Петро Тихович.
5: Поліцейські Тернопільської області і під час літніх канікул, і під час навчального процесу займається з дітьми, розказуємо про безпеку складову щодо дотримання правил дорожнього руху, як поводиться, коли тебе в школі ображають, як протидіється ворожій пропаганді і спробам вербування. Цей процес безперервний і він потребує постійної уваги як поліцейських, так і особливо батьків. В першу чергу це повідомити самих батьків, поліцейських, вчителів про те, що виникла якась подія або, наприклад, на телеграм-канал чи кудись під час ігри, тому що ворожі спецслужби дитячі ігри також використовують для впливу на наших дітей. Вони звернулися з різними родами, незрозумілими для дитини пропозиціями. В першу чергу це роз'яснення дітям, як себе поводити, що потрібно робити, куди йти.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
1: Погода.
4: У західних областях завтра буде сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 14 до 32 градусів тепла. У Карпатах теж без опадів, зокрема у Буковелі, Верховині, Міжгір'ї максимум плюс 28 градусів. І це всі новини на сьогодні. Для вас працювала Яна Мацько. Ще більше новин слухайте у понеділок о 8 ранку.
3: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
1: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
3: Реклама.
6: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
7: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
6: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
3: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Літо вже на фінішній прямій. Залишився лише один місяць, а ти ще не побував в Уруру. Саме час це виправити. Атракціони, адреналін, море емоцій і незабутні пригоди для всієї родини. Гайда в Уруру! Створюй настрій! Насолоджуйся літом на максимум!
2: Тераса під ключ від Паркет UA.
3: Що сьогодні на поїсти?
4: На сніданок омлет з солодким чилі.
3: Нормально.
4: На обід ковбаски та овочі гриль із соусом сацебелі.
3: Нормально.
4: А на вечерю печена картопля, шашлик та соус часниковий.
3: Нормально.
4: Руне, поїж нормально і відсвяткуй День Незалежності смачно. Щасливого свята, добробуту кожній родині і мирного неба Україні.
5: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
6: 23 серпня, у День Державного Прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. У святковому етері на FM Галичина ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині. Звершення українців, трансформацію української армії та легендарні пісні різних поколінь. 35 років незалежності, 35 годин історії, сили та українського духу на FM Галичина. Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Разом творимо історію незалежної України. Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».

0: Реклама на FM Галичина.
1: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
2: Зима. Випробування для здоров'я. Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Рапопорта, Сихові та Чорновола. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на Промисловій 52Б.
0: Suzuki. Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
2: У шумі міст ми звикли забувати.
1: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
2: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрют.
3: ЗАГ «Галерея».
4: Ти знаєш, куди звернутися, щоб перевірити здоров'я?
5: Медичний центр «Горизонт» – багатопрофільний медичний заклад.
4: Є обстеження і процедури?
5: Хірургія, косметологія, УЗД, стаціонар та навіть пересадка волосся. Медичний центр «Горизонт», Львів, Пекарська, 65Б. Сайт horizons.com.ua.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 25 жовтня 2025 року, номер 1518.
7: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
8: Контент сервісу HBO Max, що доступний у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
9: Паркетна дошка під ключ від Паркет.UA.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Партнер точного часу – девелоперське бюро «Будинки та люди».
1: Реклама.
2: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде. А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com. Клас енергоефективності – це.
1: Реклама.
3: В Україні 7 вечора. FM Галичина. Слухай своє. Програма важлива від Віталія Портникова. Аналітика для тих, хто мислить. Хроніки сьогодення та погляд у майбутнє на FM Галичина.
4: Вітаю, друзі. Я Віталій. Величезний вибух відбувся на одному з важливих підприємств військово-промислового комплексу Італії у місті Каліферо під Рим. Незважаючи на те, що мер Каліферо Джуліо Каламато підкреслює, що ситуація знаходиться під контролем, італійські медіа висловлюють серйозне занепокоєння у зв'язку з тим, що такі вибухи можуть повторюватися і надалі. Адже компанія КНДС, підприємство якої зазнало такого значного пошкодження, є важливим постачальником зброї для сил оборони України і навіть відкрило власне підприємство на території нашої країни. Це вже другий вибух на військовому заводі у Європі за останні дні. 10 серпня такий самий потужний вибух відбувся на підприємстві компанії «Емко» у Болгарії. І це вже не перша атака на цю компанію, відому своїми зв'язками з українським військово-промисловим комплексом та постачанням зброї для Збройних сил України. Такі ж вибухи відбувалися і у 2022, і у 2023 роках. А власник компанії Еміліан Гебрев розповідав, що у квітні 2015 року агенти Головного розвідувального управління Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації намагалися отруїти його у власному помешканні в болгарському Бургасі. І, до речі, аналіз ситуації призвів до розуміння того, що у спробі отруїти болгарського бізнесмена використовувався дуже добре тепер відомий новичок. Ця згадка про спробу отруєння Еміліана Гебрева є актуальною і на сьогоднішній день. Адже якраз сьогодні прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що спеціальні служби його країни зірвали спробу росіян вбити громадянина Сполучених Штатів, який також, за повідомленням польських медіа, є людиною, причетною до військово-промислового комплексу і пов'язаний постачаннями зброї до України. Таким чином росіяни намагаються зірвати допомогу українській армії вже на території країн Європейського Союзу і роблять це систематично за допомогою вибухів на військових заводах, а також спроб вбити власників компаній, що виробляють зброю для України. Не можна сказати, що це якась сенсація з точки зору дій російських спецслужб на європейській землі. Нагадаю, що коли росіяни готувалися до війни з Україною, вони провели цілу серію вибухів на військових складах і нашої країни, і країн Європи. Спроба замаху на Гебрєва також відбувалася у 2015 році, коли в Росії розглядали можливість посилення військових дій на українській території з метою захоплення більшої частини Донецької та Луганської областей. Але систематичність дій, які сьогодні намагається здійснити Росія у європейських країнах, примушує знову повертатися до думки, якою висловлюю останніми місяцями. Масштабізація російсько-української війни є неуникненою, і Європа може стати таким саме плацдармом для цієї війни, як колись Крим, а також окупований росіянами Донбас. У Москві не можуть не розуміти, що європейська допомога унеможливлює ліквідацію Росії сусідньої держави із наступним приєднанням її території до самої Російської Федерації. А без приєднання України, без рішучої перемоги у російсько-українській війні, яка у російських мареннях пов'язана із ліквідацією української державності та вигнанням більшої частини етнічних українців з місця їхнього розселення, Росія так і не зможе повернути собі імперський статус і стати рівноправним партнером Сполучених Штатів та Китайської Народної Республіки на міжнародній арені. Саме таку Росію, імперську, здатну боротися за більші впливи, незважаючи на дегенератизм власної економіки, збирається залишати своїм спадкоємцем з Федеральної служби безпеки Російської Федерації самозакоханий маніяк Путін. Саме за таку Росію він та його співвітчизники готові боротися у наступні роки російсько-української війни. Але для того, щоб ця війна була переможною для Росії, вона має стати російсько-європейською. І цей висновок, очевидно, вже зроблений у кремлівських кабінетах. А таким чином вибухи на європейських підприємствах, спроби вбивства тих, хто займається виробництвом зброї у європейських країнах – це тільки початок російської експансії. Путіну потрібно залякати європейські суспільства і примусити керівників країн Європи не допомагати Україні. Путіну потрібно, щоб європейські виборці послідовно голосував за політичні сили, які будуть не заважати Путіну окупувати Україну, а допомагати Путіну окупувати Україну. І таким чином спроби залякати європейців тепер стають невід'ємною частиною усієї політики Москви на європейському континенті. Тим більше, що очевидна байдужість чинного президента Сполучених Штатів Дональда Трампа до європейських справ тільки під'южує Путіна до все більш і більш агресивних і небезпечних. Ну, а щоб ні у кого не було ілюзій щодо масштабів цієї майбутньої великої і жахливої війни, я просто зверну увагу, що тепер вибух відбувається зовсім не тільки у Болгарії, Чехії чи Польщі. Вибухи тепер відбувається у Італії. Жодна з європейських країн не може відчувати себе в безпеці до того моменту, поки Росія не буде переможена у своїй війні з Україною. Жодна з європейських країн не може сподіватися на спокій і мир до моменту, поки російські імперські амбіції не будуть подолені. Альтернатива – все більша кількість вибухів, замовлених вбивств, масових жертв серед цивільного населення, яке може бути на шляху диверсії чи гібридної агресії російських спецслужб та армії цього терористичного утворення. От що очікує Європу вже найближчі, якщо не місяці, так роки. Якщо Заходу разом із нами не вдасться поставити крапку на мареннях і бажаннях Путіна і на його очевидній зацікавленості у війні, продовженням і посиленням якої він продовжує жити як справжньою юнацькою мрією. Дякую, друзі. Перемоги і миру вам. Хай щастить.
3: Події, що змінюють світ, у фокусі уваги Віталія Портникова. Щобудня о 19:00 на FM Галичина. Також підписуйтеся на канал Віталія Портникова в YouTube.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Чому лідерів знають усюди?
2: Бо вони змінюють себе, свою школу і свою країну.
1: А як мені таким стати?
3: Потрібно лише зробити перший крок. Стартують табори лідерства українсько-тайванського проєкту «Leave No One Behind Partnership». 27 шкіл Львівщини отримають шанс долучитися до проєкту. На старшокласників чекає навчання з лідерства, а на школи – можливість отримати сучасну комп'ютерну техніку Acer. Не пропустіть свій шанс. Подавайте заявку з 27 липня до 21 серпня. Деталі на сторінці ГО «Всеукраїнський демократичний форум». Проєкт реалізується за підтримки Тайваню та сприяння народного депутата України Миколи Княжицького.

0: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
2: Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкс Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням.
3: Яскраво, комфортно та вигідно.
4: Тераса під ключ від Parquet.ua.
5: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
6: 23 серпня, у День Державного Прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. У святковому етері на FM Галичина ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині, звершення українців, трансформацію української армії та легендарні пісні різних поколінь. 35 років незалежності, 35 годин історії, сили та українського духу на FM Галичина.
7: Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу».
6: Разом творимо історію незалежної України.
7: Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».
8: FM Галичина. Стрий. 107.9.

FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
2: Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Питання є.

www.levdevelopment.com.ua. Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
2: 10 років тому FM Галичина перевершила світове досягнення, а цього року знову йде на рекорд. 35 років незалежності, 35 годин етеру без сну. Сотні проєктів про Україну. Один великий радіомарафон. Проєкт реалізується за підтримки Аптек АНС, Копійка, Шар, торгова марка Руна, компанія Лео Енерджі, ювелірна мережа «Золота країна». Разом напишемо нову сторінку історії українського радіо.
0: ФМ Галичина.

0: Україні 8 вечора. FM Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
1: Реклама.
2: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
3: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
3: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
2: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
4: 23 серпня, у День державного прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. У святковому етері на FM Галичина ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині, звершення українців, трансформацію України.

0: людей.
1: Слухай своє. ФМ Галичина.

0: www.levdevelopment.com.ua.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: FM Галичина.

0: 23 серпня, у День державного прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. У святковому етері на FM Галичина ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і донині, звершення українців, трансформацію української армії та легендарні пісні різних поколінь. 35 років незалежності, 35 годин історії, сили та українського духу на FM Галичина. Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Разом творимо історію незалежної України. Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».
1: FM Галичина.

0: 23 серпня, у День державного прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. У святковому етері на FM Галичина ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині, звершення українців, трансформацію української армії та легендарні пісні різних поколінь. 35 років незалежності, 35 годин історії, сили та українського духу на FM Галичина. Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Разом творимо історію незалежної України. Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».
1: FM Галичина.

0: 10 років тому FM Галичина перевершила світове досягнення, а цього року знову йде на рекорд. 35 років незалежності, 35 годин етеру без сну. Сотні проєктів про Україну. Один великий радіомарафон. Проєкт реалізується за підтримки Аптек АНС, Копійка, Шар, торгова марка Руна, компанія Лео Енерджі, ювелірна мережа «Золота країна». Разом напишемо нову сторінку історії українського радіо.
1: ФМ Галичина.

Україні 10 вечора. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Ты кращишь на моей земле.
1: Слухай своє. ФМ Галичина.

23 серпня, у День Державного Прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. У святковому етері на FM Галичина ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині.

Слухай своє. ФМ Галичина.

0: ФМ Галичина.
1: Ecco la nuit du fond des yeux.

0: FM. Галичина.
1: Я була вбита тобою вчора вночі. Сховай моє тіло, шафай ключі. Сховай моє серце під чорним плащем. Під китилом людських очей. Хочу з тобою.

0: turn to dust all that I adore.
1: Слухай своє. FM Галичина.